0: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 €, presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: City.

0: Celjski sejem prihaja Auto Motor Show Slovenija. Vrhunci auto in moto industrije, super športniki, dirkalne legende in animacijski program te na enem mestu čakajo 16. in 17. maja. Vikend, poln adrenalina, čaka vse navdušence in družine. Program in vstopnice že na voljo. Več na automotorshow.si.
1: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: City.
3: Work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about the dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy, face it.

0: Natalija.
1: In jaz sem Tadej.
0: In to je vikend, naj bo po tvoje, malo se odklopi, malo se druži, malo pojej dobro hrano, tako da to predlagam recimo.
1: Hrano. Ja. Na piknik sem se zdaj spomnil, gledaj kako lepo vreme, kaj si ti normalno.
0: Tako, taman.
1: Tako bi Korado in Brandy zapela, ne? To da srečo v želodec leče vapčič, da, da se s tem strinjam.
0: No, popa naj bo to tvoje vodilo. Uživaj v vikendu in se slišimo spet v ponedeljek.
2: Vsak delovnik z OTP Banko.
3: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami.
4: Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si pošeljnica poslovni.
5: PS, mikrovalovno nastavi na 600 za eno minuto.
2: Radio City.

0: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 €, presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
1: Gospa, zavezajte črevlje, ker zdaj bo letelo.
2: Obiščite največji zipline park v Evropi. Zipline.si.
3: City, Weekend, Kompas.
4: Lepo dobro jutro ti želim, Katja, sem s tabo na Radio City in tudi danes je tukaj City Weekend Kompas. Sobota je, kar pomeni, da odpremo naš kompas, ga obrnemo proti Mariboru in okolici ter preverimo, kam se lahko danes odpravimo, kje se lahko podružimo in kje lahko ujamemo kakšen lep vikend trenutek. Pa začnimo. In ja, tudi danes začenjamo z dogodki za naše najmlajše. Pri Maruha, otroška stripovska delavnica z Josefin Mark kot osrednja gostja prihaja na prvi mednarodni festival stripa pri Maruha, nemška striparka in ilustratorka, torej Josefin Mark. Delavnica je primerna za otroke od 10 let dalje, poteka pa danes v Vetrinskem dvoru od 10.30 ure naprej. Je pa fino, da se na njo prijaviš. Pri Maruha festival se je v Mariboru začel sicer že včeraj, poteka pa še tudi danes. Izjemno veliko dogodkov se bo zvrstilo v času festivala, tudi stripovski sejem, strokovna predava, pogovori in pa potem zvečer zaključna prireditev. Poteka pa vse v Vetrinskem dvoru danes od 10. naprej. Otroci se boste sicer lahko tudi danes družili na posestvu Valdek z oslički in pa vodenim ogledom posestva od 10. ure naprej. Lahko pa boste izdelali tudi svoj leseni dirkalni avto. Na Trnarjevi ulici v Mariboru bo iz lesenih plošč nastal unikaten avto danes od 9. Tako, prva runda dogodkov je že za nami, ampak City Weekend Kompas še ni rekel zadnje. Še nekaj zanimivih predlogov imam pripravljenih, predtem pa si vzamimo malo glasbenega predaha. Med samimi hiti na Radio City.
3: City Weekend Kompas.

0: prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
1: V soboto, 16. maja, vsi uradence. Čas je za 44. maraton treh src. Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo, popoldan pa čas za kuške, dobrodelni tek, animacija za otroke in zvečer koncert Nike Zorjan. Aktivno, srčno, zabavno. Več na maraton-radenci.si.
2: City Weekend. City Weekend Kompas.
3: Zdravo, sobota je in vikend je treba izkoristiti. Ne nujno naporno, ne nujno na veliko, ampak vsaj malo po svoje. Katja sem s tabo in City Weekend Kompas in zate imava ponovno nekaj predlogov, ki se lahko danes podružimo in ki lahko uživaš na to soboto. Lahko greš na prav posebni trening Pot meča. Trening neustrašne prisotnosti, majski intenzivni trening, kjer bomo preko discipliniranega giba in pa modrosti katane iskali notranjo točko miru, ki nam omogoča, da se soočimo z izzivi neustrašno in z jasnim fokusom. Športno društvo Mečevanje Slovenije, Šentilska cesta danes od 9. ure naprej. Lahko se odpraviš na družinski dan, na 5. mariborski moto dan. Boš? Bo. Poligon varne vožnje v coni Tezno bo prizorišče torej 5. mariborskega moto dne, kjer se bo srečal adrenalin in pa družinsko vzdušje danes od 9. naprej. Torej, če si pa bolj med gurmani, no potem pa se lahko odpraviš na en zanimiv kulinarični dogodek, Master Vilca, kulinarični spektakel, kjer se bodo zbrale najboljše ekipe, mojstri žara in pa ljubitelji dobre hrane. Vrt kavarne Os, vstop za obiskovalce je od 10. ure naprej, čakalo pa te bo vrhunsko grilanje, pečenjara, tekmovanje ekip v pripravi najboljših jedi, sproščeno druženje ob dobri glasbi in pa seveda odlična hrana in pijača. Kavarna Os danes od 10. ure naprej. Evo, zdaj že vemo, da se dogaja, kje točno še in kaj vse, pa preverimo v nadaljevanju City Weekend Kompasa. Po samih hitih seveda.
2: City Weekend. City Weekend Kompas.
4: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me.

0: will get back to you.
1: Popoldne s Katjo.
2: Zdravo, moje ime je Katja in preživeli smo. Prejšnji mesec nas je kar lepo razvajal z temi skrajšanimi delovnimi tedni in pa s podaljšanimi vikendi, tako da verjamem, da je za marsikoga ta teden bil nekoliko bolj naporen, ampak glej, zdaj je tu vikend, zdaj je tu sobota, tako da samo mirno, zdaj imaš ves čas tega sveta, da vdihneš in da se spočiješ, ker... Nažalost bo ponedeljek hitro tu.

0: Automotor Show Slovenija. 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
1: Če ženska kaj rabi, rabi nekoga, ki jo razume. Pri nas v M2X klubu točno to dobiš. Vemo, da iščeš zdravje in samozavest, ne pa gužve in ogledal, kjer se vsi gledajo. Zato začnimo drugače. Z gibalnim pregledom, meritvami in treningom prilagojenim tebi. Tvoj načrt deluje. Ne po naključju, ampak pametno. Pridruži se šesttedenskemu izzivu telesne preobrazbe v M2X klubu. Prijavi se na M2X. M2X, ker vemo, kako delajo močne ženske.
2: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. augusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festival arsana.com.
3: City Weekend Kompas.
4: Dobro jutro ti želim, upam, da še imaš jutro, no? In da ne hitiš v to soboto. Že veš, kaj boš danes? Še ne? Nič hudega. Zato sem vsako soboto tukaj jaz, City Weekend Kompasom. Nekaj dogodkov smo sicer že preleteli, ampak nekaj pa jih še bomo. Gremo kar naprej. Tokrat delavnica za nežnejši spol. Delavnica za kraljice v Mariboru. Namenjena je torej vsem ženskam, ki želijo prebuditi kraljico v sebi in v svoje kraljestvo, torej telo in življenje, prinesti obilje na vseh področjih. Delavnico vodi Sabina Bračič na Obrežni ulici 1 danes od 10. ure naprej. Lahko greš na skupnostni branč in izmenjevalnico rastlin. Predstavitev prenove notranjega dvorišča kulturnega inkubatorja, branč in pa izmenjevalnica rastlin ter seveda glasbena poslastica. Druženje bo potekalo danes med 10. in 13. uro. Praznujemo pa danes v Mariboru tudi čebele in naravo na Mariborski tržnici. Razstava mestnega učnega čebeljnjaka, predstavitev čebeljarjev, medeni golaž in pa medena reprca. Vse to danes od 10. ure naprej na Mariborski tržnici. Za nekaj športa pa se lahko tudi danes odpraviš v dvorano Lukna, kjer pa že od četrtka poteka zaključno tekmovanje za dekleta U16 in fante U14. Na turnirju sodelujejo zelo uspešne in pa nadarjene ekipe iz vse Slovenije, tako da jih lahko torej greš gledat v dvorano Lukna danes in jih malo podpreš. To je samo nekaj dogodkov današnjega dne, izjemno veliko jih je tudi na drugi vikend v tem maju, ampak nas čas vseeno malo preganja, zato nekaj muzike, no potem pa moramo preveriti, kje bomo danes večer razmigali svoje boke.

0: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju, to so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
1: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
2: Sveti Martin.
3: Na Ptuj prihaja Jan Plestenjak. Soba 102, iz pekla do raja. Ona sanja o Ljubljani. Meni dobro je in druge uspešnice v živo 13. junija v sklopu 18. festivala Arsana. Vljudno vabljeni. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festivalarsana.com.
4: City Weekend Kompas.
5: To je City Weekend Kompas, to je v bistvu že druga sobota v maju, 9. maj natančneje. Dan Evrope praznujemo danes mimo grede, če recimo rabiš kakšen razlog za praznovanje. Katja, sem v tvoji družbi in Kompas seveda, ki pa v tem trenutku svojo iglo vrti proti večernim dogodkom te sobote. Na druženje in na štajerskega brendija te vabi gostilna Tabor danes od 18. ure naprej. V Vetrinski dvor vabi na Primahura Manuš koncert za ples. V sklopu torej prvega mednarodnega stripovskega festivala, kot smo že omenili prej, ki se bo tako zaključil v stilu, torej Vetrinski dvor od 20. ure naprej. Akoja Launch Bar vabi na kafanski večer in pa Yuki Life. Pripravili bodo poseben kafanski ambijent s karirastimi prti, pravimi kafanskimi hiti in pa rakijo. Od 21. ure naprej. Eksperiment kavarna in bar vabita na Techno Night od 21. ure naprej. MC Pekarna, The Rolling Stones Tribute koncert danes od 21. ure naprej. Prav tako Niagara pa seveda Party Night, tako kot smo zdaj že po večini ob sobotah vajeni, od 22. ure naprej se torej lahko odpraviš v Niagaro. Jaz mislim, da imamo kar nekaj izbire, kam točno bo poveklo tebe in kako se bomo potem sproščali na jutrišnjo nedeljo. Malo hitov na Radio City, Rihanna, Jay-Z in Umbrella.
4: City Weekend Kompas.

0: Gospa, zavezajte črevlje, ker zdaj bo letelo.
1: Obiščite največji zipline park v Evropi. Zipline.si
2: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
3: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
4: City Weekend. City Weekend Kompas.
5: Zdravo, lepo te pozdravljam, Katja, na to zdaj že res lahko rečemo sobotno dopoldne, ne več jutro, če pa si si privoščil, pa nič hudega, dobro jutro. City Weekend Kompasom preverjamo dogodke, kot smo zdaj to ob sobotah že vajeni in preden gremo na nedeljske, samo še ena pomembna stvar. Sveti Florijan, ki je zavetnik gasilcev, je godoval v tem tednu, zato čez ta vikend mnogo gasilskih društev vabi na Florijanovo in ker vemo, kako pomembni so gasilci, je fino, da jih gremo malo podpret. Mariborski gasilci tako Florijanovo praznujejo že danes, pa še jutri, jutri ob 10. uri v Stolni cerkvi, potem pa se bo po sveti maši dogajanje preselilo na Grajski trg. Novse vinoljubce jutri vabijo na dan odprtih vrat vinske kleti Vodole. Tako danes v bistvu, kot tudi jutri med 11. in 19. uro. Vse, ki bi se radi malo sprostili, vabimo na zvočni portal v Mariboru. Galerija plesa jutri od 19. ure naprej. Če se ti pa jutri ne bo dalo kuhati, pa naj te samo spomnim, da se tudi jutri lahko odpraviš na nedeljsko kosilo na Kope. Največji samopostrežni bife na Koroškem med 11.30 in 15. uro. Ne smemo pa pozabiti, da imamo tudi jutri nekaj dogodkov za naše najmlajše. Katere vse, pa ti seveda zaupam po samih hitih na Radio City.
4: City Weekend. City Weekend Kompas.

0: Vikend Kompas.
1: Ja, zdravo, pozdravljen, pozdravljena. Hali, halo, živijo se os o in pa seveda vsi ostali pozdravi, ki jih imamo. Katja, sem v tvoji družbi med samimi hiti na Radio City in nisem sama. Ob sobotah dopoldne mi družbo dela City Vikend Kompas, ki gleda torej malo okoli, kam te vse lahko povabimo. Pri nedelji smo že in obljubila sem še nekaj dogodkov za otroke. Jutri se lahko odpraviš v Ruše na lutkovno predstavo Mucaco Patarica. V mesto prihaja skrivnostna šivilja, ki po noči skrije in pospravlja nepospravljene copatke. Dom kulture Ruše, jutri od 10. naprej. Tudi jutri se boš lahko odpravil na Urice živalmi, za najmlajše seveda na posestvu Valdek v Jereninski dol, lahko pa svojo družino odpelješ v Avstrijo. Natančneje Schloss Retzhof, na veliki čezmejni dogodek v Avstriji. Kaj te bo vse tam čakalo? Raznolik program doživeti, aktivnosti za otroke in pa odrasle, druženje in povezovanje čez mejo. Da se bomo malo podružili torej z našimi sosedi, vstop je prost, tam pa se bo dogajalo od 10. ure naprej. Tako jaz mislim, da smo vikend dobra pokrili, zdaj bo pa že čas za še tedenske plane, ne? Kam vse bomo šli, kje vse se bomo družili, ja, to pa seveda ti zaupam po samih hitih na Radio City in začenjamo z masajo in cigareto.
0: City Vikend Kompas.

0: Natalija.
1: In jaz sem Tadej.
0: In to je vikend, naj bo po tvoje, malo se odklopi, malo se druži, malo pojej dobro hrano, tako da to predlagam recimo.
1: Hrano. Ja. Na piknik sem se zdaj spomnil, glej kot lepo vreme, kaj si ti normalno.
0: Tako, ta manj.
1: Tako bi Korado in Brandy zapela, ne? To da srečo v želodec leče vapčič, da, da se s tem strinjam.
0: No, popa naj bo to tvoje vodilo. Uživaj v vikendu in se slišimo spet v ponedeljek.
2: Vsak delovnik z OTP Banko.
3: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami.
4: Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si pošeljnica poslovni.
3: PS mikrovalovno nastavi na 600 za eno minuto.
2: Sami hiti. Radio City.

0: Avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortuner. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v Avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortuner, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: Mami, daj mi kopalke!
2: Še vedno lišijo v Sveti Martino.
3: Terme Sveti Martin.
4: V soboto, 16. maja, vsi v Radence. Čas je za 44. maraton treh src. Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo, popoldan pa čas za kuške, dobrodelni tek, animacija za otroke in zvečer koncert Nike Zorjan. Aktivno, srčno, zabavno. Več na maraton-radenci.si.
5: City Weekend Kompas.
6: Prav lepo in prijetno sobotno dopoldne ti želim, Katja. City Weekend Kompas je še vedno z mano in kam gremo tokrat? Ja, v nov teden se odpravljamo že, da si bomo lahko naredili plane za naprej. Pa kar gremo. Kje se bomo družili v ponedeljek? Na Izum Maribor se lahko odpraviš torej v ponedeljek, če te zanima, kako izgleda superračunalnik. Dan odprtih vrat superračunalnika Vega na Inštitutu informacijskih znanosti Maribor v ponedeljek med 9 in pol 5 uro popoldne. Ponedeljek se v Mariboru začenja tudi najvplivnejši startup in tehnološki dogodek v regiji Podim. Od ponedeljka pa vse do srede v Narodnem domu Maribor. V torek se lahko greš družiti z vinarjem, Kolnar, e-vino, vinoteka na glavnem trgu 20 vabi, o vinih, o pridelovanju, o legah, v torek ob 18. uri in pravijo, da bo to več kot degustacija. Tudi sreda te vabi na degustacijo in vino Frendi, vina Javnik in Akami Sushi Bar pri najstarejši trti na Lentu ob 17. uri. Evo, ideja kam na afterwork recimo v sredo. Sushi, vino in seveda glasbena podlaga ob najstarejši trti, mislim, da se sliši kar izjemno. Tako, zdaj pa nam je za sklepno dejanje ostal samo še petek in pa petkovo dogajanje. Kje se bomo družili na prihodnji petek? Po samih hitih na Radio City ti povem še tudi to.
5: City Weekend Kompas.

0: Vikend Kompas.
1: Še zadnjič te danes lepo pozdravljam, Katja. Sit Vikend Kompasom te torej lepo pozdravljava. Ja, na kar nekaj dogodkov smo te že povabili danes. V bistvu smo predelali cel vikend, cel teden, ostal nam je samo še prihodnji petek, ko lahko gremo na peto majanje. Žan Videc, Skip Bip in vino na bregi. Majanje, mesec maja na degustaciji vina ob dobri muziki zamajati kozarec in pa boke. Atri studio od 18. ure naprej. Ali pa greš na ples v maskah. Drama SNG Maribor po skoraj 40 letih se na mariborski operni oder vrača Verdijev ples v maskah. Od 19.30. ure v SNG Maribor torej. Še ena zanimiva predstava v petek bilo jedno na Brijunima. Narodni dom Maribor ob 19.30. uri bilo je torej nekoč na Brijunih. MC Pekarna te v petek vabi na Serge Rock 2026 od 20. ure naprej. Na Štuku bodo v petek Murphy od 20. ure naprej. Prav tako v festivalno dvorano Lent pa prihajajo Miran Rudan in Design od 21. ure naprej. Tako jaz mislim, da imamo dovolj izbire, da lahko vsak najde nekaj zase in da boš našel tudi prijetno družbo, s katero boš preživel tako ta vikend kot tudi prihodnji petek. Katja in pa City Weekend Kompas se v tem trenutku od tebe poslavljava. Želiva ti čudovito, čudovito, čudovito soboto, še lepši vikend. Upam, da se bo spočil, da se boš torej imel res fino. Če pa bi želel na kakšen dogodek povabiti tudi ti, če bi želel, da izpostavimo torej kakšen tvoj dogodek, ja potem pa ni problema, seveda to naredimo z veseljem in brezplačno. Piši nam na kompas@radiocity.si in torej z veseljem bomo prihodnič povabili tudi na tvoj dogodek. Pa pa!
0: City Weekend.

Zdravo, moje ime je Katja in preživeli smo. Prejšnji mesec nas je kar lepo razvajal z temi skrajšanimi delovnimi tedni in pa s podaljšanimi vikendi, tako da verjamem, da je za marsikoga ta teden bil nekoliko bolj naporen, ampak glej, zdaj je tu vikend, zdaj je tu sobota, tako da samo mirno, zdaj imaš ves čas tega sveta, da vdihneš in da se spočiješ, ker nažalost bo ponedeljek hitro tu.

0: Automotor Show Slovenija, 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
1: Festival Lent 2026. Na festival prihaja legendarna britanska zasedba Morčiba. Pobegnite kaosu in se prepustite hipnozi prvih zvezdnikov letošnjega festivala. V petek 3. julija. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.

0: Festival Lent 2026. Orkester plus tolkala je enako potres. Šest vrhunskih tolkalcev in simfonični orkester SNG Maribor vas popeljajo v eksplozijo ritma, energije in presenečenj. Simfonični stampedo v četrtek 25. junija. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
1: Hočeš shujšat, porihtat prehrano ali samo biti fit?
2: Prenesi aplikacijo N2X Club, se registriraj in začni.
1: Rezultate boš videl in začutil.
2: N2X, tvoj načrt, tvoj tempo.
3: Na Ptuj prihaja Jan Plestenjak. Soba 102, iz pekla do raja. Ona sanja o Ljubljani. Meni dobro je in druge uspešnice v živo 13. junija v sklopu 18. festivala Arsana. Vljudno vabljeni. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festivalarsana.com.
4: City.

0: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju, to so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
1: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
2: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
3: Mami, daj mi kopalke!
4: Še vedno nesijo v Sveti Martino.
3: Terme Sveti Martin.

0: me je Natalija.
1: In jaz sem Tadej.
0: In to je vikend, naj bo po tvoje, malo se odklopi, malo se druži, malo pojej dobro hrano, tako da to predlagam recimo.
1: Hrano. Ja. Na piknik sem se zdaj spomnil, glede kako lepo vreme, kaj si ti normalno.
0: Tako, taman.
1: Tako bi Korado in Brandy zapela, ne? To da srečo v želodec leče vapčič, da, da se s tem strinjam.
0: No, popa naj bo to tvoje vodilo. Uživaj v vikendu in se slišimo spet v ponedeljek.
2: Vsak delovnik z UTP Banko.
3: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami. Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si poševnica poslovni. PS, mikrovalovno nastavi na 600 za eno minuto.
2: Sami hiti. Radio City.

0: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
1: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 evrov. Presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
2: V soboto, 16. maja, vsi uradence. Čas je za 44. maraton treh src. Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo, popoldan pa čas za kuške, dobrodelni tek, animacija za otroke in zvečer koncert Nike Zorjan. Aktivno, srčno, zabavno. Več na maraton-radenci.si.
3: City.

Zdravo, moje ime je Katja in preživeli smo. Prejšnji mesec nas je kar lepo razvajal z temi skrajšanimi delovnimi tedni in pa s podaljšanimi vikendi, tako da verjamem, da je za marsikoga ta teden bil nekoliko bolj naporen, ampak glej, zdaj je tu vikend, zdaj je tu sobota, tako da samo mirno, zdaj imaš ves čas tega sveta, da vdihneš in da se spočiješ, ker nažalost bo ponedeljek hitro tu.

0: Na Celjský sejem prichádza Auto Motor Show Slovenia. Vrchunci auto in moto industrie, super športniki, virtuálne legende in animacijský program te na enem mestu čakajo 16. in 17. maja. Vikend, poln adrenalina čaká vse navdušence in družine. Program in vstopnice že na voljo. Več na automotorshow.si.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 €, presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.

0: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 €, presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
1: Gospa, zavezajte črevlje, ker zdaj bo letelo.
2: Obiščite največji zipline park v Evropi. Zipline.si.
3: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara. Loto. City.

0: ime je Natalija.
1: In jaz sem Tadej.
0: In to je vikend, naj bo po tvoje, malo se odklopi, malo se druži, malo pojej dobro hrano, tako da to predlagam recimo.
1: Hrano. Ja. Na piknik sem se zdaj spomnil, glej kako lepo vreme, kaj si ti normalno.
0: Tako, taman.
1: Tako bi Korado in Brandy zapela, ne? To da srečo v želodec leče vapčič, da, da se s tem strinjam.
0: No, po pa naj bo to tvoje vodilo. Uživaj v vikendu in se slišimo spet v ponedeljek.
2: Vsak delovnik z OTP Banko.
3: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami.
4: Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si pošeljnica poslovni.
5: PS, mikrovalovno nastavi na 600 za eno minuto.
2: Sami hiti.

0: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju. To so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
1: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
2: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
3: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. augusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festival Arsana.com. City.

0: Festival Lent 2026. Orkester plus tolkala je enako potres. Šest vrhunskih tolkalcev in simfonični orkester SNG Maribor vas popeljajo v eksplozijo ritma, energije in presenečen. Simfonični stampedo v četrtek 25. junija. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
1: Terme Sveti Martin.
2: Če slišiš ta glas, veš, da se prava telesna preobrazba ne začne s dvigom uteži, ampak z razumevanjem. Pri M2X te ne pošljemo kar na naprave. Najprej spoznamo tvoje telo z gibalnim pregledom, meritvami in uvajalnim treningom, ker tvoj napredek ne sme biti naključje. Tu ni gužve, ni čakanja, ni poziranja. Samo ti, tvoj načrt in ekipa, ki stoji za tvojimi cilji. To je M2X klub, največji zasebni fitness v Mariboru. Program, ki ne obljublja čudežev, ampak rezultate, ki trajajo. Začni 6-tedenski izziv telesne preobrazbe, prijavi se na m2x.si. M2X, začne se tukaj, začne se s tabo.
3: City.
4: Nekaj popularen, v zadnji klopi se počuti varen. Novi razred, šola, obrazi, želi si le to, kaj ga folk ne opazi. Ker je novi na šoli in dečki težijo po poti na...

0: Popoldne s Katjo.
1: Zdravo, moje ime je Katja in preživeli smo. Prejšnji mesec nas je kar lepo razvajal z temi skrajšanimi delovnimi tedni in pa s podaljšanimi vikendi, tako da verjamem, da je za marsikoga ta teden bil nekoliko bolj naporen, ampak glej, zdaj je tu vikend, zdaj je tu sobota, tako da samo mirno, zdaj imaš ves čas tega sveta, da vdihneš in da se spočiješ, ker nažalost bo ponedeljek hitro tu.